0: شکیل صاحب، ایک بہت ضروری سی بات ہے اور آپ کی کریئر میں بھی بہت یہ عمدہ بات ہے، خاص بات ہے، اپنے شروتاؤں کو بتا دیں کہ آپ نے کہیں بہت ساری جگہوں پر آپ کے بارے میں پتا ہے کہ بہت اونچے درجے کی تعلیم نہیں لی، اسکول میں جانے کا موقع نہیں ملا آپ کو، لیکن ایک ایسی تعلیم ہے جو آپ کے بھیتر ہے، آپ نے خود سے لی ہوگی، رام کے بنواس پر آپ کی بہت ساری نظمیں ہیں جس پر کتاب بھی آئی ہے اور جس کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے آئیڈیا آیا، کہاں سے کھوج کی آپ نے، اتنے بڑے فلک پر آپ نے کیسے کچھ کوشش کی، بتائیے.
1: میری اردو میں 8 کتابیں ہیں
0: جی.
1: میں ساہت سے، اردو ساہت سے ہی فلموں میں اور منچوں پر آیا. 20 سال تک میں نے صرف ساہت لکھا، ساہت کے میگزین میں چھپتا رہا، میں بعد میں ادھر آیا فلموں کی طرف اور منچوں کی طرف. تو یہ جو کام ہے میرا، یہ میں جنگل پر لکھ رہا تھا، جنگل پر لکھ رہا تھا، اور لکھتے لکھتے اسی درمیان ارمیلا کا جو کردار ہے وہ کہیں سے میری زندگی میں آیا. ارمیلا جو لکشمن کی بیوی ہے، لکشمن کی جو پتنی ہے، اس کردار نے مجھ کو جھکجھور کے رکھ دیا، مجھے ہلا دیا اس کردار نے، اس کے بلیدان نے، اس کے قربانی نے،
0: کی بنواس ہوتا ہے لکشمن کو 14.
1: ہاں، اور اہلیا، یہ دو ایسے کردار ہیں جنہوں نے مجھے بہت پریشان کیا، بہت بے چین کیا مجھے. اور اسی زمانے میں جب میں اہلیا کے درد سے دوچار تھا، اس کو جی رہا تھا، اور جب یہ نظم ہوئی ارمیلا، جب یہ نظم میں لکھ چکا، تو مجھے لگا کہ یار جو رامائن ہے وہ پوری گھٹنا جو ہے وہ جنگل میں ہے، بنواس جو رام جی کا ہے 14 برس کا، تو کیوں نہ رامائن کے کرداروں پر نظمیں لکھی جائیں. تو میری جو رامائن ہے وہ والمیکی جی سے لے کے اب تک جتنی بھی رامائنیں لکھی گئی ہیں، تلسی داس کی جی ہاں، تو اور بھی ہمارے دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، میتھلی شرن گپت جی کا کام ہے اس ارمیلا پہ،
0: ارمیلا سکھی وے مجھ سے کہہ کر جاتے ہیں، ہاں بہت بڑھیا.
1: تو سبھی نے مطلب کہانی کے مادھیم سے